0: these beautiful things that I've got.
1: Авторадио.
2: Весна прийшла. Весна на Авторадио.
1: Авторадио.